تدباق لشوني لحكي منو اذكريخي املو عليتي روشلايم عن روش سمحتي זכור אדוני לבני דום את יום ירושלים